čubre. Pičkin ti me, pizdo, čubre. Izlazi napolje, pizdo, čubre. Pičkin ti me, pizdo, pizdo. Izlazi, čubre.